Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landboforeningerne Agilix og Fjordland vil sætte arbejdet på pause i tre lokale grønne træparter. Det sker på grund af en stor usikkerhed om de kommende krav til blandt andet kvælstof, pesticider og regulering af landbrugsarealer. Fjordlands formand Leif Graversen mener, at man risikerer at træffe beslutninger, som får store og irreversible konsekvenser. Vi finder det meget vanskeligt at træffe langsigtede beslutninger, før de samlede rammer er kendte og hviler på et fagligt veldokumenteret og retsligt grundlag, siger Leif Graversen. Landboforeningerne understreger samtidig, at de fortsat bakker op om den grønne trepartsaftale, men efterlyser klarhed, før arbejdet fortsætter. Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen er personligt ramt af de hårde Facebook-kommentarer, der er kommet efter hans prisoverrækkelse på Kulturmødet på Mors. Han har været til kritik, men denne gang går det tættere på. Når det bliver personligt, rammer det mig helt indeni, og det er virkelig noget, man kan mærke, siger Niels Jørgen Pedersen. Flere i Venstre har overvejet en politianmeldelse, men det bliver ikke borgmesteren, som gør det. Politiet har selv folk siddende, der kigger på den slags, siger han. Borgmesteren efterlyser samtidig en bedre tone i debatten og spørger, hvorfor unge skulle have lyst til at gå ind i politik, hvis de skal udsættes for den slags. Liberal Alliances folketingsmedlem Peter Larsen advarer mod, at Christiansborg spænder ben for arbejdet i lokale grønne treparter. Han mener, at der skal være tillid til landmændene og de lokale aktører, hvis aftalen skal lykkes. Peter Larsen frygter samtidig, at alt for stramme krav kan få dansk landbrugsproduktion til at flytte til udlandet. Han peger på over for Limfjord Update på, at et landbrug ikke kun skaber arbejdspladser på gården, men også hos maskinstation, vognmænd og håndværkere. Han opfordrer derfor kollegerne på Christiansborg til at give treparterne arbejdsro. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder, og her i studiet var det Jakob Nør. Lokal dis og togbanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 22 grader, svag til lidt vind fra øst.
0: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
2: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, samba dans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på hurubhandel.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landmænd på Mors gør klar til demonstrationen mandag og tirsdag som led i en landsdækkende protest mod den politiske udvikling på Christiansborg. Mors er udpeget til at dække det område, der svarer til det tidligere Viborg Amt, og lokale arrangører opfordrer landmænd til at møde op med traktorer, lastbiler og andet landbrugsudstyr. Det primære grund er synlighed for at gøre opmærksom på, hvad der foregår af hovedløse ting på Christiansborg. Det siger arrangør Lars Brian Hovmøller til Limfjord Update. Arrangørerne understreger, at al kørsel og opførsel skal foregå 100% lovligt. Venstres gruppeformand i Thy og medlem af Grøn Trepart, Limfjorden Mette Kjærulf, har forståelse for, at de nordjyske landbrugsorganisationer har sat deres deltagelse i den lokale trepart på pause. Hun understreger, at landbruget fortsat støtter målene i Grøn Trepart, men efterlyser klarhed om de kommende kvælstofreguleringer og andre nationale krav. Ifølge Mette Kjærulf er frivillighed kun muligt, hvis lodsejerne kender rammerne for de aftaler, der skal indgås. Hun opfordrer derfor Christiansborg til at skabe den nødvendige klarhed, så arbejdet med lokale løsninger for natur, klima og vandmiljø kan fortsætte. Der opstod mandag aften kortvarig brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men beredskabet fik hurtigt styr på ilden. Anmeldelsen kom kl. 20.16, og kl. 21 var branden slukket. Indsatsleder Christoffer Holm advarer om, at det er knæstørt, og derfor så skal der meget lidt til, før en brand får fat. Nyderne blev i øvrigt læst af Jakob Nør, og redaktionen var Christian Kjeldsen. Lokal dis og togbanker først på dagen. Ellers tørt og nogen eller en del sol. Temperaturen mellem 18 og 22 grader. Svag til lidt vind fra øst.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

butiksdirektør sagde: nu går vi da fallit, for folk de elskede det der gamle skidt. Men hvad så tager vi varieteen med en kunstner, hvis kunst er sjældent?

Nina, Frederik, Androsisters, jeg og til sidst Marlene. Vind blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Kolumbine ganske uden hens.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Jeg kommer skønt til at sige Jens Axel. Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel stor, men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospital.

kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begær. Alligevel ser man porno betjent.

Så han tænder ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og drukne mandfolk, der med brunstig blik river deres tøj af. Det og gør det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billeder nok, hvor der står rotens

hjemme, giv Danmark må bestå, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods, så leve fod.

sukkerafsat. Snart skal vi ind i fællesmarkedet, det bliver dejligt for baconrisen. Den får de andre billig, men til gengæld stiger hjemmemarkedsprisen. Så sættes støtten til landbruget

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landboforeningerne Agilix og Fjordland vil sætte arbejdet på pause i tre lokale grønne træparter. Det sker på grund af en stor usikkerhed om de kommende krav til blandt andet kvælstof, pesticider og regulering af landbrugsarealer. Fjordlands formand Leif Graversen mener, at man risikerer at træffe beslutninger, som får store og irreversible konsekvenser. Vi finder det meget vanskeligt at træffe langsigtede beslutninger, før de samlede rammer er kendte og hviler på et fagligt veldokumenteret og retsligt grundlag, siger Leif Graversen. Landboforeningerne understreger samtidig, at de fortsat bakker op om den grønne trepartsaftale, men efterlyser klarhed, før arbejdet fortsætter. Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen er personligt ramt af de hårde Facebook-kommentarer, der er kommet efter hans prisoverrækkelse på kulturmødet på Mors. Han har været til kritik, men denne gang går det tættere på. Når det bliver personligt, rammer det mig helt indeni, og det er virkelig noget, man kan mærke, siger Niels Jørgen Pedersen. Flere i Venstre har overvejet en politianmeldelse, men det bliver ikke borgmesteren, som gør det. Politiet har selv folk siddende, der kigger på den slags, siger han. Borgmesteren efterlyser samtidig en bedre tone i debatten og spørger, hvorfor unge skulle have lyst til at gå ind i politik, hvis de skal udsættes for den slags. Liberal Alliances folketingsmedlem Peter Larsen advarer mod, at Christiansborg spænder ben for arbejdet i lokale grønne treparter. Han mener, at der skal være tillid til landmændene og de lokale aktører, hvis aftalen skal lykkes. Peter Larsen frygter samtidig, at alt for stramme krav kan få dansk landbrugsproduktion til at flytte til udlandet. Han peger på over for Limfjord Update på, at et landbrug ikke kun skaber arbejdspladser på gården, men også hos maskinstation, vognmænd og håndværkere. Han opfordrer derfor kollegerne på Christiansborg til at give treparterne arbejdsro. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder, og her i studiet var det Jakob Nør. Lokal dis og togbanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 22 grader, svag til lidt vind fra øst.
0: Limfjordslager.
2: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
4: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Flasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landmænd på Mors gør klar til demonstrationen mandag og tirsdag som led i en landsdækkende protest mod den politiske udvikling på Christiansborg. Mors er udpeget til at dække det område, der svarer til det tidligere Viborg Amt, og lokale arrangører opfordrer landmænd til at møde op med traktorer, lastbiler og andet landbrugsudstyr. Det primære grund er synlighed for at gøre opmærksom på, hvad der foregår af hovedløse ting på Christiansborg. Det siger arrangør Lars Brian Hovmøller til Limfjord Update. Arrangørerne understreger, at al kørsel og opførsel skal foregå 100% lovligt. Venstres gruppeformand i Thy og medlem af Grøn Trepart, Limfjorden Mette Kjærulf, har forståelse for, at de nordjyske landbrugsorganisationer har sat deres deltagelse i den lokale trepart på pause. Hun understreger, at landbruget fortsat støtter målene i Grøn Trepart, men efterlyser klarhed om de kommende kvælstofreguleringer og andre nationale krav. Ifølge Mette Kjærulf er frivillighed kun muligt, hvis lodsejerne kender rammerne for de aftaler, der skal indgås. Hun opfordrer derfor Christiansborg til at skabe den nødvendige klarhed, så arbejdet med lokale løsninger for natur, klima og vandmiljø kan fortsætte. Der opstod mandag aften kortvarig brand i en plantage uden for Klitmøller. Omkring 30-50 meter af skovbunden brændte, men beredskabet fik hurtigt styr på ilden. Anmeldelsen kom kl. 20.16, og kl. 21 var branden slukket. Indsatsleder Christoffer Holm advarer om, at det er knæstørt, og derfor så skal der meget lidt til, før en brand får fat. Nyhederne blev i øvrigt læst af Jakob Nør, og redaktionen var Christian Kjeldsen. Lokal dis og togbanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 22 grader, svag til lidt vind fra øst.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest? Så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
3: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, samba, dans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på huruphandel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, sambadans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på hurubhandel.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Landboforeningerne Agilix og Fjordland vil sætte arbejdet på pause i tre lokale grønne træparter. Det sker på grund af en stor usikkerhed om de kommende krav til blandt andet kvælstof, pesticider og regulering af landbrugsarealer. Fjordlands formand Leif Graversen mener, at man risikerer at træffe beslutninger, som får store og irreversible konsekvenser. Vi finder det meget vanskeligt at træffe langsigtede beslutninger, før de samlede rammer er kendte og hviler på et fagligt veldokumenteret og retsligt grundlag, siger Leif Graversen. Landboforeningerne understreger samtidig, at de fortsat bakker op om den grønne trepartsaftale, men efterlyser klarhed, før arbejdet fortsætter. Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen er personligt ramt af de hårde Facebook-kommentarer, der er kommet efter hans prisoverrækkelse på kulturmødet på Mors. Han er været til kritik, men denne gang går det tættere på. Når det bliver personligt, rammer det mig helt indeni, og det er virkelig noget, man kan mærke, siger Niels Jørgen Pedersen. Flere i Venstre har overvejet en politianmeldelse, men det bliver ikke borgmesteren, som gør det. Politiet har selv folk siddende, der kigger på den slags, siger han. Borgmesteren efterlyser samtidig en bedre tone i debatten og spørger, hvorfor unge skulle have lyst til at gå ind i politik, hvis de skal udsættes for den slags. Liberal Alliances folketingsmedlem Peter Larsen advarer mod, at Christiansborg spænder ben for arbejdet i lokale grønne treparter. Han mener, at der skal være tillid til landmændene og de lokale aktører, hvis aftalen skal lykkes. Peter Larsen frygter samtidig, at alt for stramme krav kan få dansk landbrugsproduktion til at flytte til udlandet. Han peger på over for Limfjord Update på, at et landbrug ikke kun skaber arbejdspladser på gården, men også hos maskinstation, vognmænd og håndværkere. Han opfordrer derfor kollegerne på Christiansborg til at give treparterne arbejdsro. Christian Kjeldsen redigerede dagens nyheder, og her i studiet var det Jakob Nør. Lokal dis og togbanker først på dagen, ellers tørt og nogen eller en del sol, temperatur mellem 18 og 22 grader, svag til lidt vind fra øst.
0: Limfjordslager.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
4: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Heimat zieht, ins Bernskets

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Når jeg ser på dig om natten,

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Udsatte råd i Thisted Kommune advarer kraftigt mod Region Nordjyllands forslag om at lukke sengeafsnit N8 på psykiatrien i Thisted. Rådet frygter, at længere afstand til psykiatrisk behandling vil ramme nogle af de mest sårbare borgere og gøre det sværere for pårørende at støtte under indlæggelser. Psykisk sygdom forsvinder ikke, fordi sengepladser nedlægges, påpeger formand Peter Uno Andersen over for Limfjord Update. Udsatte råd efterlyser dokumentation for, at en centralisering vil give bedre behandling og opfordrer regionen til at genoverveje lukningen. Det blev kun til godt et halvt år for café- og bagerikutteren på bytoget i Hanstholm. Med åbningen var der kø ved døren, og ambitionerne var store. Men 5. august blev der fundet kakkelakker i caféens lager, og siden har kutteren været lukket. Nu er caféens inventar fjernet, og ejendommens ejer oplyser, at sagen er sendt til deres advokater. De har en lejekontrakt med lejeren, som er uopsigelig frem til december 2027. Limfjord Update har forsøgt at få en kommentar fra Nana Saubjerg, men hun er ikke vendt tilbage. Unge mellem 18 og 27 år i Thy og på Mors kan i september komme gratis på museum og opleve teater. Det sker under K7 Week fra 7. til 13. september, hvor Hanstholm Bunker Museum, Helborg Museum, Thisted Museum og Vorupøre Museum deltager. Også Limfjordsteateret er med. Sidste år deltog 65.000 unge i K7 Week, som i år omfatter mere end 300 kultursteder i Danmark, Sverige og Norge. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let fra øst. I aften fortsætter det tørt vejr med mulighed for en del klart vejr.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Haveselskabet Tiste Thy afdelingen og Mosse afdelingen inviterer til Danmarks smukkeste plantemarked på lørdag fra kl. 10 til 14 på Vildsund Strand. Tisted Frimærkeklub starter ny sæson med et mindre formidlingssalg på torsdag kl. 19.30 i Christian Koldsgade 1 i Tisted. Der er kaffe på kanden, og alle er velkomne. Støtteforeningen Hannes Østerild inviterer i samarbejde med 8 andre borgerforeninger til Danmarks første landdistriktsfestival fredag og lørdag den 4. og 5. september i Østerild. Se mere på www.landdistriktsfestival.dk. Royal Garden Jazz Club Mors inviterer til jazzkoncert med Flying Jazzman fredag den 4. september fra kl. 19.30 på Musikværket Gasværksvej 60 i Nykøbing. Tilmelding på telefonnummer 23 20 32 96. Se mere på www.jazzklubmors.dk.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
2: Min købmand kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig at kende?
3: Ulala.
4: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Det er bare mig, jeg er vild med dig. Det har været sådan, siden jeg var lille. Luk nu døren op, jeg vil have din krop. Det var sådan set det eneste, jeg ville.

Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager, og nu nyhederne.
1: Morsø Erhvervsråd har hentet omkring 450.000 kroner hjem fra EU til at udvikle fremtidens iværksættermiljø på Mors. Pengene kommer fra Erasmus Plus og skal bruges i et internationalt projekt sammen med en græsk forsknings- og innovationsorganisation. Business Park Mors skal udvikles til et læringslaboratorium med blandt andet mentorforløb, netværk og nye tilbud til iværksættere. Erhvervschef Susanne Toftegård Hansen siger til Limfjord Update, at de europæiske samarbejder giver adgang til ny viden, nye metoder og stærke internationale netværk. Mere end 50 iværksættere, virksomheder og lokale aktører forventes at blive involveret frem til marts 2028. Venstre i Thisted Kommune vil undersøge muligheden for at få en sklerose- og Parkinson-koordinator. Det er et af partiets pejlemærker til budgetforhandlingerne for 2027. Gruppeformand Mette Kjærulf siger, at en koordinator kan give borgere og familier en samlet indgang til kommunen, når sygdommen ændrer hverdagen. Venstre vil samtidig bruge hele servicerammen og fastholde fokus på økonomisk stabilitet, byggemodning og bosætning. Partiet vil også værne om foreningslivet og paragraf 18-midlerne. Venstre går efter et bredt budgetforlig og forventer ifølge Mette Kjærulf fredelige og respektfulde forhandlinger. Et helt hvidt dådyr har vagt opsigt i Dover Plantage ved Udby. Lene Hansen så dyret på sin morgentur med sin mand, da en flok dådyr kom ud fra skoven. Ifølge vildt konsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy er hvide dådyr ikke usædvanlige. Farvevariationerne kan blandt andet skyldes, at dårdyr tidligere er blevet opdrættet på farme og i dyrehaver. Lene Hansen er selv jæger, men håber, at det hvide dyr får lov at blive. Lokalt har jægerne nemlig en aftale. Den hvide, den skyder man ikke, siger hun til TV MidtVest. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag, mens Christian Kelsen redigerer dagens nyheder. Resten af dagen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let fra øst. I aften fortsætter det tørt vejr med mulighed for en del klart vejr.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.

0: Nordvest telt og serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

solskin og storm, med sorg, med lykke og held. Hvordan dit liv, det nu skal tage form.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, sambadans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på huruphandel.dk.
2: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Udsatte råd i Thisted Kommune advarer kraftigt mod Region Nordjyllands forslag om at lukke sengeafsnit N8 på psykiatrien i Thisted. Rådet frygter, at længere afstand til psykiatrisk behandling vil ramme nogle af de mest sårbare borgere og gøre det sværere for pårørende at støtte under indlæggelser. Psykisk sygdom forsvinder ikke, fordi sengepladser nedlægges, påpeger formand Peter Uno Andersen over for Limfjord Update. Udsatte rådet efterlyser dokumentation for, at en centralisering vil give bedre behandling og opfordrer regionen til at genoverveje lukningen. Det blev kun til godt et halvt år for café- og bagerikutteren på Bytoget i Hanstholm. Med åbningen var der kø ved døren, og ambitionerne var store. Men 5. august blev der fundet kakkelakker i caféens lager, og siden har kutteren været lukket. Nu er caféens inventar fjernet, og ejendommens ejere oplyser, at sagen er sendt til deres advokater. De har en lejekontrakt med lejeren, som er uopsigelig frem til december 2027. Limfjord Update har forsøgt at få en kommentar fra Nana Saubjerg, men hun er ikke vendt tilbage. Unge mellem 18 og 27 år i Thy og på Mors kan i september komme gratis på museum og opleve teater. Det sker under K7 Week fra 7. til 13. september, hvor Hanstholm Bunker Museum, Helborg Museum, Thisted Museum og Vorupør Museum deltager. Også Limfjordsteateret er med. Sidste år deltog 65.000 unge i K7 Week, som i år omfatter mere end 300 kultursteder i Danmark, Sverige og Norge. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen. Resten af dagen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let fra øst. I aften fortsætter det tørt vejr med mulighed for en del klart vejr.
0: Limfjordslager.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, samba, dans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på hurupandel.dk.
2: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

Jamen det bedste er at feste, lige fra nat til morgengry. Der bydes først på lidt fondue, så danser vi en twist på ly. Og hvis du aldrig før har kysset, kommer de nok af sig selv.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Erhvervsråd har hentet omkring 450.000 kroner hjem fra EU til at udvikle fremtidens iværksættermiljø på Mors. Pengene kommer fra Erasmus Plus og skal bruges i et internationalt projekt sammen med en græsk forsknings- og innovationsorganisation. Business Park Mors skal udvikles til et læringslaboratorium med blandt andet mentorforløb, netværk og nye tilbud til iværksættere. Erhvervschef Susanne Toftegård Hansen siger til Limfjord Update, at de europæiske samarbejder giver adgang til ny viden, nye metoder og stærke internationale netværk. Mere end 50 iværksættere, virksomheder og lokale aktører forventes at blive involveret frem til marts 2028. Venstre i Thisted Kommune vil undersøge muligheden for at få en sklerose- og Parkinson-koordinator. Det er et af partiets pejlemærker til budgetforhandlingerne for 2027. Gruppeformand Mette Kjærulf siger, at en koordinator kan give borgere og familier en samlet indgang til kommunen, når sygdom ændrer hverdagen. Venstre vil samtidig bruge hele servicerammen og fastholde fokus på økonomisk stabilitet, byggemodning og bosætning. Partiet vil også værne om foreningslivet og paragraf 18-midlerne. Venstre går efter et bredt budgetforlig og forventer ifølge Mette Kjærulf fredelige og respektfulde forhandlinger. Et helt hvidt dådyr har vagt opsigt i Dover Plantage ved Udby. Lene Hansen så dyret på sin morgentur med sin mand, da en flok dådyr kom ud fra skoven. Ifølge vildt konsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy er hvide dådyr ikke usædvanlige. Farvevariationerne kan blandt andet skyldes, at dådyr tidligere er blevet opdrættet på farme og i dyrehaver. Lene Hansen er selv jæger, men håber, at det hvide dyr får lov at blive. Lokalt har jægerne nemlig en aftale. Den hvide, den skyder man ikke, siger hun til TV MidtVest. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag, mens Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder. Resten af dagen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let fra øst. I aften fortsætter det tørt vejr med mulighed for en del klart vejr.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Udsatte råd i Thisted Kommune advarer kraftigt mod Region Nordjyllands forslag om at lukke sengeafsnit N8 på psykiatrien i Thisted. Rådet frygter, at længere afstand til psykiatrisk behandling vil ramme nogle af de mest sårbare borgere og gøre det sværere for pårørende at støtte under indlæggelser. Psykisk sygdom forsvinder ikke, fordi sengepladser nedlægges, påpeger formand Peter Uno Andersen over for Limfjord Update. Udsatte råd efterlyser dokumentation for, at en centralisering vil give bedre behandling og opfordrer regionen til at genoverveje lukningen. Det blev kun til godt et halvt år for café- og bagerikutteren på Bytoget i Hanstholm. Med åbningen var der kø ved døren, og ambitionerne var store. Men 5. august blev der fundet kakkelakker i caféens lager, og siden har kutteren været lukket. Nu er caféens inventar fjernet, og ejendommens ejere oplyser, at sagen er sendt til deres advokater. De har en lejekontrakt med lejeren, som er uopsigelig frem til december 2027. Limfjord Update har forsøgt at få en kommentar fra Nana Saubjerg, men hun er ikke vendt tilbage. Unge mellem 18 og 27 år i Thy og på Mors kan i september komme gratis på museum og opleve teater. Det sker under K7 Week fra 7. til 13. september, hvor Hanstholm Bunker Museum, Helborg Museum, Thisted Museum og Vorupør Museum deltager. Også Limfjordsteateret er med. Sidste år deltog 65.000 unge i K7 Week, som i år omfatter mere end 300 kultursteder i Danmark, Sverige og Norge. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen. Resten af dagen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let fra øst. I aften fortsætter det tørt vejr med mulighed for en del klart vejr.
0: Limfjordslager.
2: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde, stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Min købmand, han kender mig godt. Skal Jeppe også lære dig godt at kende?
2: Ej, seriøst? Har vi ikke mere cola?
3: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Morsø Erhvervsråd har hentet omkring 450.000 kroner hjem fra EU til at udvikle fremtidens iværksættermiljø på Mors. Pengene kommer fra Erasmus Plus og skal bruges i et internationalt projekt sammen med en græsk forsknings- og innovationsorganisation. Business Park Mors skal udvikles til et læringslaboratorium med blandt andet mentorforløb, netværk og nye tilbud til iværksættere. Erhvervschef Susanne Toftegård Hansen siger til Limfjord Update, at de europæiske samarbejder giver adgang til ny viden, nye metoder og stærke internationale netværk. Mere end 50 iværksættere, virksomheder og lokale aktører forventes at blive involveret frem til marts 2028. Venstre i Thisted Kommune vil undersøge muligheden for at få en sklerose- og Parkinson-koordinator. Det er et af partiets pejlemærker til budgetforhandlingerne for 2027. Gruppeformand Mette Kjærulf siger, at en koordinator kan give borgere og familier en samlet indgang til kommunen, når sygdom ændrer hverdagen. Venstre vil samtidig bruge hele servicerammen og fastholde fokus på økonomisk stabilitet, byggemodning og bosætning. Partiet vil også værne om foreningslivet og paragraf 18-midlerne. Venstre går efter et bredt budgetforlig og forventer ifølge Mette Kjærulf fredelige og respektfulde forhandlinger. Et helt hvidt dådyr har vagt opsigt i Dover Plantage ved Udby. Lene Hansen så dyret på sin morgentur med sin mand, da en flok dådyr kom ud fra skoven. Ifølge vildt konsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen Thy er hvide dådyr ikke usædvanlige. Farvevariationerne kan blandt andet skyldes, at dårdyr tidligere er blevet opdrættet på farme og i dyrehaver. Lene Hansen er selv jæger, men håber, at det hvide dyr får lov at blive. Lokalt har jægerne nemlig en aftale. Den hvide, den skyder man ikke, siger hun til TV MidtVest. Dan Jensen er din nyhedsvært denne tirsdag, mens Christian Kelsen redigerer dagens nyheder. Resten af dagen får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 18 og 22 grader, og vinden bliver svag til let fra øst. I aften fortsætter det tørt vejr med mulighed for en del klart vejr.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors, i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Today I passed you on the street.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Her til formiddag kom det frem, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker i 2027. Det får nu klimaminister Samira Nawa til at tage afstand fra det omstridte gasrør til Lolland. Gasrøret blev bygget for at forsyne fabrikkerne, men ifølge ministeren så er det udtryk for en forældet tankegang. Vi skal nemlig skrue ned for gassen og op for strømmen, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren. Lukningen koster omkring 150 arbejdspladser, samtidig bliver økonomien i gasrøret ramt hårdt af lukningen. Folketinget vil opsætte en mindeplade for alle de danskere, der blev deporteret under 2. verdenskrig. Det siger Folketingets formand Søren Gade i dag til Folketingets hjemmeside. Mindepladen gælder både modstandsfolk, politifolk og dem, der blev anholdt på grund af deres religion eller politiske overbevisning. Ifølge historikere blev omkring 6.100 danskere deporteret under krigen. Hvor mindepladen skal placeres og hvordan den skal se ud, er endnu ikke besluttet. I nat lokalt risiko for dis- eller tågebanker, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. I morgen tørt og nogen eller en del sol med dagtemperaturer mellem 19 og 24 grader. Vinden bliver let til frisk omkring øst.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
2: Så er der endnu en gang på tid til danstoppen her på Limfjords Slager. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og her er det næste time, der skal have præsenteret danstoppen, som den ser ud på grund af jeres stemmer. Og sidst i udsendelsen har vi som sædvanligt også to tester, vi lige skal have lyttet på. Men lad os komme i gang med den her uges liste, og som altid, ja, så starter vi på en 10. plads. Og på 10. pladsen, der finder vi en nyhed. Det er René Frans, som har fået stemmer til at komme ind på danstoppen med sangen, som hedder Marianne. Med den rigtig hjertelig velkommen til danstoppen her på Limfjordslager.

Marianne var det her med René Frans. Den fandt vi på en 10. plads som nyhed her på Danstoppen. Så skal vi have fat i 9. pladsen, og på 9. pladsen, der skal vi have fat i Daniel Månesind. Han var også 9'er i sidste uge. Vi skal have fat i Natten, som har været med på Danstoppen i 3 uger.

0: Så var det 9. pladsen, vi var inde på, Daniel Månesind og Natten. Vi går straks videre til en 8. plads, og på 8. pladsen, der er det endnu en nyhed. Den kommer fra Søren Vesterholm, og vi skal lytte til dig og mig.
1: Limfjordslager. En del af Radio Limfjord.

Søren Vesterholm havde vi på en 8. plads. Han var en nyhed på den her uges liste med dig og mig. Så er vi nået til 7. pladsen. Der skal vi også have fat i 7. pladsen fra sidste uge. Det betyder, at vi skal lytte til Peter Alledal og Når motorkonen brygger. Og den har været med på 6 uger på

0: Peter Aldal havde vi her på en 7. plads på Dansktoppen, hvor vi lyttede til Når Mosekonen Brygger. Så er det den her uges 6. plads, vi skal lytte til. Carina Høgfeldt er rykket 2 pladser op i forhold til sidste uges 8. plads. 5 uger på Dansktoppen er blevet til med Vi skal altid være venner.
1: Limfjordslager

På en 6. plads var det Carina Høgfeldt, og Vi skal altid være venner. Så skal vi ind i top 5 på denne her uges liste. På 5. pladsen, der skal vi møde Vibeke og Henrik Nørlykke, og Vi skal sidde på en veranda. De var 4 i sidste uge, altså gået en plads ned ad listen, og de har været med på Danstoppen her på kanalen i 11 uger.

0: Vibeke og Henrik Nørlykke på en femteplads med Vi skal sidde på en veranda. Så er vi nået til den her uges fjerdeplads, og der skal vi have fat i Troels Christensen. Han rykker to pladser frem i forhold til sjettepladsen i sidste uge, og vi skal lytte til en Psych Night fra landet af. Den har været med på Danstoppen i 9 uger.
1: Danstop, slager og oldies. Limfjordslager.
2: Jeg er

0: På en fjerdeplads, der var det Troels Christensen, vi lyttede til med en Psych Night fra Landet af. Vi skal i top 3, og på en tredjeplads, der finder vi Vestenvind. De er gået 2 pladser frem i forhold til femtepladsen, som de havde i sidste uge. De har 9 uger på danstoppen, og vi skal lytte til Hold mig tæt.
1: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Hold mig tæt var det her på en tredje plads, og vi lyttede til Hold mig tæt. Så skal vi videre til anden pladsen her på listen. Det er også anden pladsen fra sidste uge. Det betyder, at vi nu skal have fat i Lotte Risholdt og Store Ræset, og den har 7 uger på listen.

Inden vi lige skal lytte til førstepladsen på denne her uges liste, så tager vi lige en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. På 10. pladsen, der var der en nyhed fra René Frans, der lyttede vi til Marianne. 9. pladsen gik til Daniel Månesind og Natten. Og yderligere en nyhed var der på en 8. plads fra Søren Vesterholm, dig og mig. 7. pladsen, det var Peter Aldal med Når Moserkonen Brygger. På en 6. plads var det Carina Høgfeldt, Vi skal altid være venner. 5. pladsen, den gik til Vivica og Henrik Nørlykke, Vi skal sidde på en veranda. Og på en 4. plads, der var det Troels Christensen, En sejknejt fra landet af. Vi mødte Vestenvind på en 3. plads med Hold mig tæt. Og på 2. pladsen, ja, der lyttede vi til Lotte Risholdt og Stor af ræset. Det betyder, at vi er klar til førstepladsen på denne her uges udgave af Danstoppen på Limfjords Lager. Og der skal vi have fat i Susanne Munksgaard. Hun er gået 2 pladser op i forhold til 3. pladsen i sidste uge. Vi skal lytte til Altid være din ven, som har været med på Danstoppen i 13 uger.

på denne her uges førsteplads på Danstoppen på Limfjords Slager, der var det Susanne Munksgaard og Altid være din ven. Så fik vi spillet de 10 sange, som var på selve listen, og det betyder så også, at der var to, som røg ud af listen ved det, der var to nyheder. På en førsteplads, der forlod Herborg Torkelsdottir af listen, det gjorde hun med sangen Ikke min skyld, efter de maksimale 15 uger på listen. Og så sagde vi også farvel til Maria Virki fra en 10. plads med Hey Ven, efter 2 uger på Danstoppen. Det betyder så, at vi skal over have fat i nogle nye tester, og tester af i denne her uge, den kommer fra Susanne Dahl, hvor vi skal lytte til Sommersol på Gran Canaria.

Thomas Johansen, han var tester B i denne her uge, hvor vi lyttede til mig og Belinda. Og på denne måde så fik vi spillet de 12 sange, som var på denne her uges dansktop, og som man også kan stemme på. Og har du lyst til at stemme, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Du skal klikke der, hvor der står dansktoppen, så får du en stemmeseddel, og du får også lige en liste, du kan kigge på. For at være stemmeberettiget, så skal du have styr på et par regler. Du skal være medlem af Limfjords Lager. Det kan du læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest på onsdag kl. 12. Holder du styr på de regler, ja, så er du stemmeberettiget til næste uges dansstop. Resten af den her dansstop-udsendelse, så tager vi lidt mere dansstop musik. Lige om lidt, så skal vi lytte til Safari-banen, og det betyder ingenting. Det er efter Michelle Nielsen. Hun kommer nemlig her med din bedste ven.

0: Limfjordslager.
1: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, samba dans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på hurubhandel.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Safari-banen havde vi her med Det betyder ingenting. Danstoppen er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til Danstoppen hver søndag fra 11 til 12. Og har du lyst, ja, så er der også plads til et genlyt. Det er der tirsdag aften fra kl. 18 til 19. Jeg hedder Kenny Nygaard. Til vi lytter til igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjord Slager. Jeg slutter af med musik fra Louise Espersen. Vi skal nemlig lytte til Min Solskinsø.
1: Du lytter til Limfjord Slager.

0: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr, men nogen eller en del sol, 20 til 25 grader og let til frisk østlig vind.
1: Limfjordslager.

0: Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted udlejer alt det, du skal bruge til din fest. Tjek mulighederne på nordvesttelt.dk og følg os på Facebook.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

kender det garanteret lige så godt som jeg, at det indimellem kan blive for meget med hverdagens trummerum, og du sidder og føler, at det kunne være rart at stikke af, uden sådan at have en egentlig destination. I den næste times tid, der er destinationen masser af forskellige arter countrymusik. Det her var Daryl Worley og A Good Day to Run. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stierdal. Som sagt, så er der masser af forskellige arter countrymusik, og også tre sange, der har noget med hinanden at gøre. Og det er i den her uge under emnet Truck Driving Country, altså noget, der har med transport og lastbiler at gøre blandt andet. Den første får du lige efter Josh Logan og Loving on Backstreets. Men jeg skal selvfølgelig også have fat i en førsteplads, og den startede altså i uge 32 sin færd med at være på førstepladsen på den amerikanske countryliste. Og i uge 33, der lå den der som mindst stadigvæk. Det er makkerparet Brooks & Dunn og Boots Gooding Boogie. Velkommen til!

0: Loving on Backstreet, det var det slogan, jeg spillede for dig på Limfjordslæger. Du kan næsten ikke sige USA uden også at sige Freightliner-lastbiler, og det giver jo egentlig en rigtig god indgangsvinkel til den her uges tema, der er Truck Driving Country. Og de her store Freightliner-lastbiler, dem ser du altså rigtig mange steder i USA, og de er rigtig, rigtig flotte. Der findes få af dem i Danmark, men jeg har altså været heldig at opleve en af dem, og også sidde bag rattet, dog uden at køre nogen steder. Og de her Freightliner-lastbiler, de er også egnet til de her lidt længere ture, hvor det altså ikke er sikkert, at du kommer hjem i din egen seng hjemme hos konen hver eneste dag. Og det blev der lavet en sang om i 1966, som ender med at blive lidt af en country-klassiker. Sang nummer et i den her uge inden for temaet, det er Dave Dudley og Six Days on the Roads.
1: Well, I'm

0: used to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be.
1: Den meget personlige sang om en ganske særlig gave, som Dolly Parton får til sin fødselsdag, da hun fylder 5 år. Moren har ikke ret mange penge, men en gave skal datteren selvfølgelig have, så hun får en jakke i rigtig mange farver, coat of many colors. Og i den her uge, der er der altså kommet nyt om Dolly Partons helbred, for rigtig mange fans har været bekymret for den nu 80-årige countrydronning, fordi hun har aflyst en række af koncerter, og hun fortæller på sociale medier, at hun altså har været en del svimmel og dehydreret, men hendes læge i Nashville har klippet hendes fingre og sagt, du rejser ikke i den her uge, og når han siger det, som hun skriver, så er det rigtigt, så rejser jeg ikke i den her uge, coat of many colors. Inden længe så får du Randy Travis, There'll Always Be a Honky Tonk Somewhere, lige efter en af de store countrystjerner, der i 1969 lavede et kæmpestort country hit, Stand By Your Man med Tammy Wynette.

0: There'll Always Be a Honky Tonk Somewhere, det var Randy Travis, du fik på Limfjords Lager. Den næste sang havde egentlig ligget i skuffen hjemme hos Gary Allan i en periode på 5 år, inden han mente, at nu var tiden moden til at udsende Nothing On But The Radio. Men da den så kommer på førstepladsen, så er det altså blot et par uger efter, at hans kone Angela har taget sit eget liv. Og derfor så er Gary Allan måske heller ikke den, der er allermest glad for at få at vide, at hans sang den er kommet på førstepladsen. Der var ligesom andre ting, der fyldte. Men nu der er han altså glad for, at endnu et hit kunne tilføjes til listen Nothing On But The Radio.
1: Yeah, sure.

0: All By My Lonesome Sudden sang Billy Yates for dig på Limfjords Lager. Nu tilbage til temaet i udsendelsen i denne her uge, Truck Driving Country. Og når et menneske, der står der nær, dør, så er der selvfølgelig masser af minder, der vælter frem. Og det var med det samme klart for Alan Jackson, da hans far får en hjertefejl og godt ved, at timerne er ved at være talte, at der bliver skrevet en hyldesang til ham. Ikke en af de der sørgelige, men en af dem, der fremhæver alle de interesser, de har til fælles, som både er biler og mekanik. Og derfor så sidder Alan Jackson altså længe og makker med at få tekst og melodi til at passe sammen, men til sidst så lykkes det, og det ender med en enorm succes, da han vælger at udsende Drive for Daddy Dean tilbage i år 2000.
1: Painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with Daddy when he went there to get her.

Charlie Pride og His and Angel Good Morning. En af de rigtig store countryklassikere fik du på Livfjords Læger. Nogle gange så kan du måske godt opleve at blive stillet et lidt fjollet spørgsmål. Og det fjollede spørgsmål, det er Wenche blevet stillet rigtig mange gange. Hør, hvad det er for et spørgsmål, og hvad hun så svarede, hvis hun egentlig fik det her spørgsmål indimellem, når jeg spiller Hey Good Looking, lige efter Wanda Jackson. Have I grown used to be missing you? I have.

Et af de lidt sjovere spørgsmål, du kan blive stillet, det er, hvis du skulle være et dyr, hvilket dyr havde du så lyst til at være? Og havde du stillet det her spørgsmål til Wenche for efterhånden en 20-30 år siden, så kan det godt være, at svaret havde været en lille grisebasse, for det var nemlig det, hun arbejdede med, inden hun sådan for alvor kom i gang med at være hele Nordjyllands countrystjerne. Det her var Hey Good Looking på Limfjords Læger. Inden længe en af de store country-sange, som også har noget med ugens emne at gøre. Jeg fortæller meget mere lige efter Billy Joe Spears og 57 Chevrolet.

Som jeg sagde i starten af programmet, så er det næsten uundgåeligt ikke at nævne Freightliner lastbiler, når emnet i den her uge i programmet er Truck Driving Country. Og derfor så er det næsten lige så svært at undgå ikke at tage den her klassiker med fra 1976, C.W. McCall og Convoy Fiddu på Limfjords Læger. Lige om lidt så bliver tempoet et lidt andet. Det er fra The Mavericks og Mr. Jones. Først til en af dem, hvor tempoet bliver sænket og skuldrene det samme, hvor du kan nyde en sang, du garanteret i dine yngre dage har scrollet med på i den danske version fra John Mogensen, hvor den hedder Ensomhedens Gade nummer 9. Men allerede i 1968, der kunne du synge med på Clint Campbell og Gentle on My Mind.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: No, there's nothing.
1: The Mericks og Mr. Jones, den spillede jeg for dig på Limfjords Lager. Klokken den er ved at være så mange, at jeg skal til at slippe tøjlerne for nu at blive i jargonen, der er vant her i programmet, og overlade dig til musikken. Jeg hedder Lasse Stedal. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for, det er den tredje og sidste sang under overskriften Truck Driving Country. Men inden jeg gør det, så minder jeg dig lige venligt om, at der er country igen i næste uge på de sædvanlige tidspunkter, søndag fra 17 til 18, og så er det tirsdag aften fra 19 til 20, at du kan høre eller genhøre programmet. Den tredje og sidste sang, det er en af dem, som Willie Nelson kommer til at tjene rigtig mange penge på. Og i første omgang, der er det sådan set meget heldigt, at han tjener rigtig mange penge på On the Road Again, fordi han modtager faktisk efterfølgende en regning fra pladestudiet, fordi der er en studiemikrofon, der er gået til, fordi de simpelthen har danset og sunget og hoppet så meget. Men der er Willie Nelson kold. Han siger bare, jamen jeg har penge nok, dem betaler jeg med glæde, og så lukker jeg ellers bare øjnene. Jeg lukker udsendelsen sammen med On the Road Again. Tak for nu og på genhør.

0: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20-25 grader og let til frisk østlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, samba dans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på huruphandel.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Min ven, kan du tilgive mig?

nu varmt, og græsset sommergrønt. Og langs vejen ned til stranden stod valmuerne og lyste rødt. Og jeg sagde, kom Mathilde, jeg vil

0: I aften og nat klart vejr, men ud på natten efterhånden stedvis skyde. Lokal risiko for dis eller tågebanker ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol, 20-25 grader, let til frisk østlig vind.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

husker tilbage fra de allerførste dage, hvor du førte mig rundt i manegen. Jeg kryb som en hund

0: Limfjordslager.
1: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu. På limfjordenshus.dk eller på Facebook.
2: Sensommerkarneval for børn i Hurup. Glæd jer til trylleri, sambadans, sang, hoppeborg, ponyer og masser af sjov for hele familien. Alt sammen lørdag den 29. august i anlægget fra kl. 9.30. Se mere på hurubhandel.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nordvest Telt og Serviceudlejning Torstedvej 113 i Thisted kan du leje alt til din havefest, familiefest, firmafest og meget andet. Vi udlejer telte, service, borde og stole, hoppeborg, maskiner til softice, slush-ice og popcorn. Skal der være fest, så ring til Nordvest. Se mere på nordvesttelt.dk og på Facebook.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ja, min købmand, han kender mig godt. Skal nok lære dig bedre, jeg kan. Så kvæk, op i det kog. God sammen.
2: Kig ind til købmanden på Fælledvej, nede ved Jeppe. Dagligvarer til gule priser. Året rundt.
3: Er du til fisk og skaldyr? Så bestil bord på Limfjordens Hus i Glyngøre. Her får du nemlig vores meget eftertragtede fiske- og skaldyrsbuffet. Vi serverer på udvalgte datoer, og der er begrænsede pladser. Så book bord allerede nu på limfjordenshus.dk eller på Facebook.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjords Lager. En del af Radio Limfjord.
1: Jeg sidder på mit kammer, alt er stille og tyst. Udenfor begynder det så småt at blive lyst. Jeg har prøvet 8 timer på at skrive en sang. Melodien

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

was zitterst,